0: Iya, human kini mapamatud-an ang iyahang gihiwa ang tiyan sa usa ka buhi nginahan nga ero aron kuhaon ang mga ito iniini nga maoy hinungdan sa kamatayon sa mong hayop. Usa usab ka manager ang gisindisahan og 14 ka buwan nga pagkapriso samtang tulo pa ka mga kauban ang nagadawat og suspended prison sentences og community service. Sumapas mga piskal tali sa Mayo 2022 ug Agosto 2023 illegal usab nilang gipatay ang 15 ka tiguwa nga masakiton nga ero og naghatag og bakuna og antibiotics bisan wa lisensya isip sa pag-inspeksyon sa pasilidad nagkitaan ang 1,400 ka mga iro nga gipadaghan bisan kuwang ang mga trabante og 92 kapatay nga iro nga gitago sud sa mga freezer. Ang depensa sa mga akusado nga patay na ang inahan nga iro sa dihang gioperahan kini og giingon ang ilang gibuhat nagpakita og grabing kawalay pagtagad sa kinabuhi sa mga hayop. Gipasirado ang mga breeding farm ni atong Setyembre 2023 ug ang tanang mga iro giluwas sa mga animal welfare groups pastilan sa atong mga katrupang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pagturbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo safe ni makatropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pagturbo na kaysa turbo wagas ang lakas alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa katropang Raybox alang sa balitang ekspesyal
1: Kasikas Express Balita.

0: iyong nanugog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, Tol!
0: Ikaw ba adunay gihambing na balatian? Unsa ba ang lugdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba? Para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nawala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinugdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita. Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og